Ishara na mema uti enyume kakre afsene bea wabem enkubu ye mame nom Daughters of Glorious Jesus nyame enshira mbebre na niepese yeka emetiefo eti ase ne se se utuminya kukudru utuminya jidi any experience awa from ewa brabom no okekane nyina sim isi enimu a nyame odi nkunimdi edebebro anapeni epese ubiti ase ne se next dimension na nyame de wukɔ no wunya ne mmere so ti next dimension wunya no emmere so abranti David obeye ohene no ne abranti ne fame no na nya de ketoa se ne yema wate ase no nipe bu ni nimtia okode nwurim ma na ohwe ni papa nwan ewo nwurim one mbwa na neti nwurim sa dvd an sheda anyi obi a na otifio onye dada basa o nanso ni ono ofem ni nyina no na nyame ensa wom ni epeso bi ti ase ni se nyame o prepare o na we pija o enti ni awufam no ema wabemu mbu baba ye wonipa bebiri wo ha wo ye bibi so a ohu ne wie no ade obenya de befrim David obisa sa enti se ni a obetumi adi tuma we e de na sa nipa no benya e de befrim ema mo kyerɛ no emfaso dia ewo enam ye ni akukud